0: obi abodua metumi ye hu duro diabetes obi a cancer wo ni pedue moja na asai betuma mo duro adwale bia num bi abeko meduro ni abonti mpacha wo meduro o mehope ha ye no ye nananam tire wa man kan je fo duro kwa abonti ti matese obi mu di information center si wo menana duro ni o di fo ase duro owa medina adenta ho ene achimota ho bi mpacha wo utie mi na na mento duro abonti min sumo obi nya duro abonti pacha wo ye kromfo nyebida bedroom ho me nya duro sumo obi nkoton abonti da bi mi mpesika bebre nko bebia eduro no me nya nton honhom ne kasa kire me honhom ye ansa ne me kasa wi ansa ma ye duro ma wo epo bi osi opesika sika enye dwumaden enye oboa sika ye dwumaden enye dwumaden da wa na ye dwumaden gana ha mesi ni hina hina woda ho mesi nya ye dwuma 14 years plot 1 plot control bi da obi ye dwuma 60 years akopenshi plot 1 plot control bi da one ne manyina egufie de o medi kura ya omoden ho chire ne papa metuma mo eduro mo odwale wo ba twro bank account number no egu mobile money so twro bank account number na mobile money number no egu white handkerchief so fa bere me kira no pa wo bank account number na sike ni mi no ye jina ade so de afra de di obi ni di bi be ka no wo bank account number hwinim sike bi enim twro number no gu white handkerchief so Fabrem echna eye kwesi ada echna on the ninth
1: menana afi na shane bedu akra echna on the 5th July 2026 live Pure Canada asuma meke mebuana. Debi ya mitaka chila sauna na mentante na kraha. Mipunko siye debi ya meko. Na mkwa mabaa mdi nduraba. Eni wechi nye. Unu bi prasa asuma su chena obe hu. Metuma ye drama ubi ya bako asa asinu subiana. Obobodam papa nyahwe abone nyahwe ba obe wi asedu obe di anopa kura oden mama 1 week pemenye duro ma aya adanya mi ase mama wate unana min kitabu sum yedi ejanu mutumi ni ahohoma yena nam di ejaye ene di ejuma obi di nyansa kwa esisi wonu sa asase ne nyane dea na so ma me no papa nyina ni binti wodi ni din na yaje ma bu ntaw yem osoro nyame de me coins man wan kukumi ode me abakra won se na otwi nyina na kata na bakakra code no awono ni pada se wonyi nyina na awono so awona bakakra in terms me nya kata kakra fa che onana won se na otwi nyina wantemenka asofu ni nkofo e ba nyina otemenka wantemenka onu adukonti a abua ne ko na tiri ansa na odi mirika abepem epon adwuma na mekonzima chechire nyama toto ade eso dani ade ebutu ade es epumu e hata me we hata wa ebubu ne nketinketin ahyenan moto ade esunsuma ade di na chiwade aka no ama ade ya hodia kasa tenten todai enya fere 0244 30 ndabi nya botre fauna na spiritual father ya 220 asana ya kodudu echi akopekuro na ka ho me ova ase dadia wiye bia kire no pa shia ona na our spinters kasa prekojanshi when you are 42 years, only $40 million that will account to me. See, see,